0: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.
1: Koffie VFM 97.2, keeping it proudly South African.
2: Wagtye by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
3: Tune in to Coffee FM
4: 97.2. For STIs early, many of them are curable and early treatment can prevent long-term health complications. Don't wait for symptoms. Take action to protect your health. Asibe Healthy. This message was brought to you by Gauteng Department of Health.
5: Melang bakovuani molweni nimamele iKofifi FM.

0: Colorado Park. Keep it locked on Koffie FM 97.2.
1: Vir langtoue en wagtye by arbeidssentrums, die werknemersuitsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
2: WVF, ons werk vir jou. This is Koffie FM.